0: ke bana kore kore yane
1: hey nka tsara go lane go fola
0: kore gore o nyaka no ntshechemisho nyaka screaming tlapela ga botsi ne o nyaka ntlape kore a ola ape ke bethana le banyana po mothefe o nyaka ke tle ke mo phara ne senyane ya gona nna bona pena ke to morraga ntshana ke nana go gwara
1: motho ke ra loka banna
0: wena go no o ra ka eng gwara o ra ka eng wena
1: loka man
0: no no a ke kone le tseriso nna
1: ane mara motho o tlhola ka lwana ka eng mare le rungwe ka sije ka le swa fuso
0: ma e le o tlhoma ntse school bags sa gore tsa mae mare to re mare to re are are
1: ne
0: kwa di buka tsa go di imela so ma re gwara ai man
1: a ke ke le bagelo go botsa re wa ke chaba school lo tsho mona di imela mo uniform yena
0: ai ka bona le nya go ketsa pa le rena go diversity
1: o ta to go le jo
0: mare tsa mo se tsho mbrile le ka nne senyane ya ga
1: ko ra le so ri man o
0: demet gwara
1: go le tla ke le go ba sa re bolele ga o sa bona le bagelo la business ke le ga go tshela yona go mara
0: no wa bolela go re sengwe tshe le bompotse ditse ba di motjela tjago he o tlo mpotse ka nne senyane ile ga
1: okay e bona come down mo le ta go botsa ke nya ga re thomo go spara and not in ne wa bona go sasa he ke go sasa ke nya ga re business sa ne togele ga nna ke go abra so ke ka ta
0: o re re tlo go no ba le tshelete go ya go ya pele ko re
1: na di mo
0: ra re ra le kutsa ga o tshwarelela so
1: ah wena o bona so a tsare re bereke ya tabeki ba bona ona spana da countering so ho ntse ho kwa countering na ke taba ke di bona ho pete di litho ke di di sitting ja ma
0: okay
1: ehe so wena nje so so yo ntse ne le tsa bathulo tsa bona down jo di bereke o no follow ita go nna na go phase tsa ditaba tsa go bona then na no no
0: okay so what are ke tlo bereke ke ntse ke mereko a ke bone ka re ke tloba le problem nna ke a multitask sengwe se ke tlaba ke di a spane sa ke bole ke di a le tšhelete ke tlo ba shapo
1: exactly
2: go itsema monna
3: mabenito
2: o tsogile bjang mamotho
3: wa yo thuthumela mona wa yo tatasela kante bjane o iragalang mfanaka e hotel me mfana
2: wa tsa monna sekakuso se phujing mabane monna a seng isindirele gore ke se ka bopata
3: awa man mfanaka wa itse gore ke eng itso tseo di tlogelele nna mfanaka ke tlo bereka modimo a tsona
2: e monna gape monna a ke a bopata mošomong monna bogo le boima kudu gore monna ke focuse gore ka noko shore e re ke di o tsamaya weather a sena kwa go chaisa goreng ke di o tsamaya re kgona go bolelela botse ka taba e mone
3: mane mabenito mane wa itse gore dilo tseo mana ke dilo tse nnyane kgale ke utswa dipene tsa di-lecture ko sekolong mara ke timeleletsa metlhala mfana nka se ofise nka se ofise nka se ofele mfetho ompentšaaka from tuka monna why o tatazela unless diefro fund you off e ba yena e leng gore wa o baisisa
2: gape mothola monna ka mokgwa ganebelo a phelang ka gona ka mokgwa a phelang a ntšhetse morago ka gona monna gape o na le go mpha ntho nngwe ya gore ge nka se mothabiše o tlo phula sekako mona o tlo botsa motho akola commissiona gore nna ke nna ditšhelete be tse be ke dija
3: ae ke dilo tse nnyane tseo tseo mona re di betha ka lefiele o ra di fiela mofetho di a nyamalela mebara o se ka tshosa ke dilo tseo se re selo wena jesa barafanne
2: ke a gopela monna ma-thousand wa tseba eno di aplane monna gore taba tse di se katla di a bua ka nna mo
3: mfanaka e lole bonate mfana ba ro seka wara o tshwere nna mona wa itse gore dilo ka moka mfanaka di re nna o ke tlo setela dilo blind
2: ešha wa bona go mpotsa so mfanakane ao ke ao kore atleast ke thoma goša maswafo fa senyana mona either way gape mosalola nna a seng a ka mmela sethunya mo phatleng ka mme ya sethunya ka re nromela ditšhelete
3: baruka rothomo ba le makoko mfanaka mare ka e tlhaloanya o seka wara o seka wara ke tlo thešela dilo fan di huse
2: mara ora ro plane ke eng mfanaka
4: gape mola kgosi le botho la nto aka motho eme mose o nyekang sho gape a toroma ka ja batho
5: ke nna mampeke ke nna mo moritane o a ke rebele le sebetse ke pepe ya ke le moriti
4: aa ke maketse gore ke makitshegileng ka leboto la nto aka
5: aa ke nna motho aka e ke ona o boa mošomong
4: e
5: ke di gore ke ya go emela ka mogae gago
4: hi le ya makaja le lena le tare tšhotšha
5: aowa wena a ke re motho ga ye kwa imelo o ya go mokgotsi age ore a mothuše
4: a role morwalo
5: wa se ba mampeke ka daka thaselo

0: o ra gore ga ne bjale o tshwetse boletse le badimo ba ka nna ke toga
1: o nko nkwešiše wa bona batho ba go tshwana le wena a re ba kwele botlhoko o do ya gana kwa moleteng wa noga wa ya wa kgota-kgota noga goba gana kwa motšhitšhing wa dinosi wa fetha wa ore wa go kgota-kgota ga ne madilo ma le barafi
0: ga ne mmasebanyone ga botse le ra gore
1: wa tsa mampekeng go ka rudia dilo mo bophelong go nyaka o lebele ditamorago ke tse ke tlo go botsang tsone
0: ditamorago jaaka

0: dikgakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a go leboga Neo Motheletše Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng e di re kgoro ya temo le tlhabolo ya dinagamagae ka tšhomišano le mmušo wa porofense ba tlhoile ba eteletše pele lesolo la go lekola dipolasa masepaleng wa selegae wa Ephraim Mogale. Tsheko kgatlhanong le mospeakara wa palamente wa maloba Nosifiwe Mabiza Nqakula e šutišeditšwe letšatšing la 20 ke kgorotshekokgolo ya Pretoria go fa boramolao ba gagwe sengwalwa sa melato gore ba dire kgopelo ya go sekaseka melato yoo a pharwago ka yona. Moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o re dikhamphani tšeo di tšweletšago metšhini yeo e šomišwago meepong e šomiša metlhagase go phethagatša mošomo wa tšona. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi.
0: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tab 103.8 FM.

0: le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu, Motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Matlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.
1: Magobana baka.
2: Papa.
1: Hei, ka waka kwa le pelo waka etuwa lari pelo wana.
2: Tora la kwa.
1: Hei, ish, kuru watiba, na uro bulela netri. Kena loko fela kwa kutolo saila kwa ori, na kuchi kwa kubona, kichu na jeneche. Pele ria mushumo, eki buwa kamga narila pili.
2: Namara kwa ruta wala wala ruta kwa kamga yeti.
1: Ake wala wala mani
2: mkacha kwa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa E bona. Eh mabapile tabela ya lesedi.
2: Gona o padile. E ke sa tshepe ko wena o wena mogatsa.
1: Ao ke a raloka mane. O ra o re mo palela go bona motho
2: a raloka. Ao wa mara go se ba bolela so.
1: Mara mpotse. Ben ye no tsene
2: ba mo. O ile go ba le sekhula. A ke. Kana ka ba ka la re ke a motse.